0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Najveći jackpot.

0: Tradiciju. Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka. 066-156-156.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim artiklima i do 65% na svim dekama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Veliko stiženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala stišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupon.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

12 časova i 17 minuta u ovom satu da se malo raskladimo pričom o jednom neobičnom sladoledu, a onda ćemo i o fudbalu. Što se sladoleda tiče, u ovim vrelim danima svako bira prije svega svoj ukus. Međutim, ne mislimo o tome da sladoledi nisu svi isti. Neki dan ja vama pričala o razlikama među tim smrznutim desertima, pa imate onaj američki koji je bogat pavlakom, lagane teksture, pa italijanski gelato koji se muti sporije i služi na nekim višim temperaturama. Tu je indijski kulfi koji je gust i nikad se ne muti. Međutim, dondurma. Maraš dondurma. Turski sladoled koji se rasteže poput karamele i gotovo se uopšte ne topi. Toliko specifičnosti i toliko opet priča o tome koliko je čovjek prokletinjica. Prvi put se ljudi sretnu sa ovim sladoledom kad se nađu u Istanbulu ili negdje u Turskoj na ljetovanju. Oni prodavci u tradicionalnim nošnjama na ulicama, ne znaš da li su mađioničari ili prodaju sladoled. Stoje pored svojih kolica, koriste duge metalne štapove da tuku i mijese dondurmu. Izgleda košareno tijesto. I okreću je s takvim žarom kao da su napuljski majstori pice. E, predstava počinje kad priđe mušterija. Nude im sladoled, a onda ga iznenada povuku iz one zdjele, okrenu na opačke. I ti ne vjeruješ da se ne topi, da ne pada, da... Naravno, nije riječ o običnom sladoledu, već o pravom gorostasu među ledenim poslasticama. Kažu, najbolje ga ipak probati u slastičarnama, a ne na ulici. Stvar je u tome od čega se pravi. Vjerovali ne ili ne, od brašna orhideje. Salep koji se dobija od onih gomoljica orhideje i koriste se samo prirodni sastojci, nekad vanilja i čokolada. Danas se dodaje pistacija, jer Turska je jedan od najvećih proizvođača pistacije. Neobično je, kažem, to što uopšte ne djeluje ko sladoled, ne djeluje jestivo, više kao žele, ali uspijeva im. Zbog potražnje za orhidejicom, ona je dovedena na rub izumiranja. Kažu, ima dva gomolja svaka biljka i kad bi se uzimao po jedan ne bi bilo problema, međutim, ne može čovjek. 1000 do 2000 biljaka vam treba za kilogram praha salepa. Onda vam je sve jasno. Sad međunarodni zakoni štite biljku, salep se ne smije izvoziti iz Turske. Napravili su i neku vještačku varijantu. E sad oni koji vole da zakeraju, kaže, ma nije to isto ko prirodno, nemoj ni da jedeš takav sladoled. Jer uskoro ga neće moći probati niko ako sve uništimo i tako. Međutim, s obzirom na specifične sastojke, dondurma je nepoznata ili gotovo nepoznata van Turske. Prava, autentična, može da se proba samo tamo. Ako je neko probao, recite mi stvarno kakav je ukus, jel to podsjeća na sladoled bar. Da vidimo šta ste rekli. Zdravko sa nama, on nas negdje sluša. O čemu vi pričate, ja blage veze nemam, ali to sad nije ni važno. Danica iz Brčkog, Goca nam se javila iz Teslića, uživa se, neka malo. Prvi znak starosti je kad ti posao pričinjava zadovoljstvo, to znači da si stvarno ostario. To za vas, Irena, ne važi, vi ste izgleda neka radoholičarka. Možda. Trudim se samo da stvarno uživam u svemu čega se dovatim u životu, pa i u svađi valja se i pokačiti onako ljudski i pošteno. Rasema nas je pozdravila iz Užica. Drago nas sluša u Šipovu, Rada u Barajevu, naravno da muzička ne može jer je prošlo vrijeme za muzičke. Mile iz Koprivne, Mira nam se javila iz Splita, Gagi Sapala kaže, jedva čekam da taj lijek za zglobove počne da se upotrebljava. Pozdravi nam stižu iz Banata, kaže, valjda će Kinezi uskoro izmisliti neki klima uređaj koji se nosi na leđima ili na glavi pa da malo odahnemo. Ne bi da širim paniku, ali već postoji.

0: Dekorisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444.
6: Volkswagen. Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
4: Bazeni na naduvavanje.
3: Dječje igraonice.
4: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
3: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
4: Što na umu, to u

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, krekeri tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo sir 100 grama ABC, marku 95, napolitanka mlijeko i lješnik, 187 grama Jafa crvenka, marku 69, dijamant majoneza klasik 285 ml, marku 99, omekšivac za veš original 0,9 litara, violeta 2,45, šolje za kafu porcelanske 6 komada 21,95. Fortuna Market. Mali račun, velika sreća.
2: Bazeni i pribor za bazene.
3: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
2: Dušeci na naduvavanje.
3: I još mnogo ljetnog asortimana čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Što na umu, to u Centrumu.
4: Iz kor kataloga izdvajamo filet iz kuše u maslinovom ulju Tomiko 125 grama 2,25, začin kulinat 500 grama 2,85, porodični sladoled Magic Ice vanilija bourbon 5,95, rolon Nivea više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
6: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivi

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Restauracija Restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: 2, 1. Heinekeni Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kod kataloga izdvajamo mlijeko Moja Kravica litar 1,99, špagete Filiz 400 grama 1,25, keks kukis Najljepše želje više vrsta 1,99, omekšivač Duel više vrsta 4,90. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song, motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta. Najveći jackpot.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: našem stanu. Sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.